U emisiji Kod dva bela goluba listaćemo knjigu sa naslovom Varnice ili kineska mudrost. Njen sadržaj čine epigrami, aforizmi i filozofske misli u stihu Milorada Pavlovića Krpe, koji je objavljivao u nedeljnom listu Republika u periodu od 1950. do 1957. godine, a sakupio ih je i tematski uredio Uroš Ječmenica. Čućemo i sećanja Radomira Dimitrijevića, nekadašnjeg učenika Mileta Krpe.

U godinama pred Drugi svjetski rat Mile Krpa je ostao udovac, a ubrzo zatim umrla je i njegova majka, koja je do kraja života brinula o svom derištu. Čitam o misli o braku i majci objavljene pod naslovima Varnice i Kineska mudrost u Republici.

Emisiju pripremili Rebeka Levi, Anita Panić, Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Blaž Rejičević i Slobodan Đukić.

0: stanje na putevima.
1: 6 je sati i 40 minuta, vrijeme je za još jednu jutarnju provjeru ovog puta na putevima.
2: Da, dok se jedni tek spremaju da krenu i da izađu iz kuće, drugi su već uveliko u saobraćaju, pa da provjerimo stanje na najvažnijim pravcima, da pogledamo kamere u Beogradu i u Novom Sadu. U Beogradu sve veće saobraćajnice deluju prohodno, nešto veći broj vozila primećujemo na mostu Gazela. Međutim, Autokomanda, Brankov most, Trg Nikole Pašića, na ovim lokacijama deluje kao da nema većih zadržavanja. Aleksandra, evo ti proveri situaciju u Novom Sadu.
1: Pa i u Novom Sadu također tek poneko vozilo, izgleda da Novosađani kao i uvijek imaju više sreće u saobraćaju, a svakako uskoro će nam se javiti naša reporterka sa jednog od glavnih gradskih i beogradskih saobraćajnica. Do tada slušamo Tamaru Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
3: Sredina je radne nedelje, posljednji dan septembra i na glavnim putnim pravcima očekujemo umeren intenzitet saobraćaja uz povremena usporavanja na prilazima većim gradovima i na deonicama na kojima se izvode radovi. Jutra su svežija, pa i u kotlinama, dolinama i uz rečne tokove moguća magla i smanjena vidljivost. Prilagodite vožnju uslovima na putu i budite posebno oprezni na mestima gde je zbog radova izmijenjen režim saobraćaja, a prema podacima Puteva Srbije, danas, sutra i u petak biće obustavljen saobraćaj u periodu od 10 do 15 časova na deonici Ivanjica-Sjenica između naseljenih mesta Kušići i Javor. Van perioda obustave saobraćaj se odvija neometano. Na autoputu Beograd-Niš između petlje Grdelice i Predejane u tunelu Predejane danas od 9 do 17 časova izvodit će se radovi i saobraćaj se preusmerava, odvija se dvosmerno kroz drugu tunelsku cev. U zoni petlje Kolari na autoputu traju radovi na sanaciji nadvožnjaka. U smjeru ka Beogradu zatvorene su vozna i preticajna traka. Istovremeno je zatvoreno i uključenje na autoput u smjeru ka Beogradu. Vozači mogu koristiti petlju Vodanj. Na autoputu Beograd-Šid između petlje Pećinci i Šimanovci izvode se radovi na rehabilitaciji kolovoza u smjeru ka Beogradu. Saobraćaj se u zoni radova odvija dvosmjerno kolovozom suprotnog smjera uz privremenu signalizaciju i moguća su usporavanja. Na autoputu Beograd-Novi Sad između petlje Novi Banovci i Batajnica u toku su radovi na sanaciji kolovoza u smjeru ka Novom Sadu i saobraćaj se preusmerava u zoni radova. Delom se odvija kolovozom suprotnog smjera, zbog čega je također potrebno smanjiti brzinu, povećati odstojanje. Na putu Knjaževac-Soko Banja zbog rekonstrukcije kolovoza saobraćaj je svakodnevno obustavljen u periodu od 8 do 18 časova i vozila se u tom periodu preusmeravaju preko Soko Banje, Boljevca i Knjaževca. Van vremena izvođenja radova saobraćaj se odvija redovno. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima uprave granične policije nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima naših graničnih prelaza.
2: Bila je ovo Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
1: Saobraćaj ćemo pratiti tokom celog jutra, a vi nam javite kako izgleda situacija u vašem gradu ili na putu kojim prolazite. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Ecco. Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
1: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.

0: Ecco.
1: Hteo bih te stari.
2: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!

0: U sklopu nedavno otvorene izložbe Matematika i fizika u delu Salvadora Dalija u Muzeju nauke i tehnike održano je predavanje autora te postavke Davida Florensa Masvidala. Na primjerima odabranih dela prikazano je kako je Dali saznanje iz različitih naučnih oblasti primjenjivao u svom radu. Detaljnije Ivana Babić.
1: Mnoga dela Salvadora Dalija otkrivaju njegovo interdisciplinarno interesovanje, a među njima su i ona koje se vezuju za geometriju. Kroz svoje stvaranje Dali je posebno promišljao zlatni presek, o čemu govori autor izložbe i predavanja David Flores Masvidal.
2: Između 1948. i 1952. godine objavljene su knjige 50 magičnih tajnih slikanja i mistični manifest. Dali se u ovom periodu posebno odnosi prema starim majstorima, među kojima su Vermeer i Velázquez. I od tada nastupa razdoblje njegovog mističnog metafizičkog hiperrealizma. Na njegovim delima prisutne su i religijske teme, a kada je uvideo koliko je proporcija važna za slike iz doba renesanse, onda je odlučio da ih iz prirode sistematično prenosi na platno, nastavljajući tako staru tradiciju.
1: Ono što je Salvadora Dalija pratilo kroz stvaranje jeste zainteresovanost i za otkrića u oblasti fizike. Njegova slika, železnička stanica u Petrinjanu iz 1965. godine, na kojoj motivi lebde, upućuje na umetnikov doživljaj Einsteinove teorije relativnosti iz prve polovine 20. veka. Ona je izmenila dotadašnji pogled na vreme, prostor i gravitaciju. Prema rečima Davida Floresa Masvidala, ovo delo predstavlja Dalijevu sintezu traganja za čvrstim uporištem u svetu koji je izgubio svoje apsolutne oslonce. A koje još naučne oblasti je umetnik promišljao i kako se to vidi na konkretnim slikama, objašnjava saradnica na izložbi Zorica Civrić-Masvidal.
3: Ono što je Dalija od 1948. godine usmerilo, to nisu samo matematika i geometrija, već i otkrića iz molekularne biologije, morfologije i fizike. Kako atomska fizika, tako i teorija relativiteta i nuklearna fizika. A pojedini elementi vidljivi su na delima, na primjer, Galatea od sfera. Tu vidimo jednu kompoziciju koja nije jednolična kompozicija, već je razbijena na sfere, što nas može podsjetiti na to kako su, na koji način se vidi atom, čestica, kako je stvarnost neki način razbijena. Leda, atomika ima svoje značenje.
1: Predavanje su upotpunile i fotografije tri slikarska i optička instrumenta koja je autor izložbe David Flores Masvidal izradio prema crtežima iz knjige 50 magičnih tajni slikarstva. Izložba Matematika i fizika u delu Salvadora Dalija u galeriji Muzeja nauke i tehnike otvorena je do 15. oktobra.

Još malo govorimo o nauci u, ajde da kažemo, umetnosti. Istraživači u Velikoj Britaniji koriste veštačku inteligenciju i robote kako bi kreirali digitalni muzej sa oko 70 miliona primjeraka životinja, biljaka, fosila i stena iz kolekcija širom zemlje. Ovaj projekat, u koji je uključeno 100 muzeja, botaničkih bašta, univerziteta i drugih organizacija, trebalo bi da omogući javnosti i istraživačima da putem telefona i računara pristupe zbirkama koje su do sada bile dostupne samo u ograničenoj meri. Skeniranje primjeraka i beleženje podataka na često vekovima starim rukopisima ručno bi trajalo stotinama godina, dok je procena da će roboti i veštačka inteligencija ovaj posao završiti za desetak godina. U početnoj fazi biće digitalizovane kolekcije insekata i biljaka u Walesu i Škotskoj, uključujući oko pola miliona primjeraka u Cardiffu i 13 miliona primjeraka koje zajedno čuvaju Kraljevska botanička bašta u Edinburgu i Nacionalni muzej Škotske.

0: Sportski žurnal.
1: Emisiju priprema i vodi Dejan Bulajić.
2: Dobar dan. U prvom kolu teniskog turnira u Pekingu Novak Đoković je savladao Portugalca Borgesa sa 2-0. Sljedeći protivnik biće mu Kinez Jun Chao Kete. Naša fudbalska reprezentacija otputovala danas u Minhen, gdje će sutra uveče odigrati utakmicu trećeg kola Lige nacija protiv Njemačke. Košarkaši Partizana ostvarili i drugu pobedu u novoj sezoni Evrolige. Sinoć su u gostima bili bolji od Pariza. Crvena zvezda doživela i drugi poraz na svom terenu. Sinoć je u Beogradu slavio Hapoel. Loša slika crveno-belih na startu sezone. Istaknuti atletski stručnjak Željko Obradović imenovan za selektora nacionalne selekcije, dok je dosadašnji selektor Edin Zuković preuzeo funkciju sportskog direktora. Ovo je Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda. Dobrodošli.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Prinxarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.

0: aktuelno u svetu medicine.
1: Oko 1000 pacijenata sa karcinomom pluća u Srbiji će od 1. oktobra dobiti novu mogućnost lečenja koje može da im produže život i pomogne da bolest duže bude pod kontrolom, saopštilo je Udruženje za borbu protiv raka pluća punim plućima. Imunoterapija će od tog datuma biti dostupna za tri nove grupe pacijenata, uključujući pacijente sa ograničenim i proširenim stadijumom sitnoćelijskog karcinoma pluća, kao i pacijente sa stadijumom 3 karcinoma pluća koji ne može da se operiše. O tome detaljnije za emisiju na talasima zdravlja Olja Ćorović u ime Udruženja Punim plućima.
2: Od 1. oktobra počinju terapije za sitnoćelijski karcinom pluća i koji je u trećem stadijumu i za sitnoćelijski karcinom pluća. Do sada za te pacijenti su lečeni isključivo hemioterapijom, tako da je to jedan veliki iskorak za njih u lečenju i u kvalitetu života, naravno. Pa nešto oko 1500 pacijenata koji će se lečiti ovim sada terapijama koje dolaze i nešto oko 2000 pacijenata se lečilo ovim terapijama koje su uvedene od 2020. godine. I imamo već onako značajne pokazatelje, jer pre te 2020. gde je zvanično uvedeno trošku RFZ, neki pacijenti su se lečili donacijama, neki studijama, tako da već imamo i pacijente koji sa imunoterapijom žive već 10 godina, njihov kvalitet života je neuporediv u odnosu na one sa hemioterapijom. Kod nekih se bolest skroz povukla, kod nekih se drži pod kontrolom, i što je u stvari cilj, da se karcinom pluća prevede u neku hroničnu bolest kao što je dijabetes. Vreme je kod svih bolesti, pogotovo kod karcinoma i kod karcinoma pluća, naročito vreme je odlučujući faktor i bitno je da se sa terapijom krene što pre, tako da recimo ovo što će dobiti u trećem stadijumu, znači ne čeka se da bolest uznapreduje, da stigne do četvrtog pa da se dobije terapija, ali kažem vrlo, vrlo je značajno da se krene na vreme sa lečenjima. Pored ove terapije koje su obezbeđene, jedan mali broj pacijenata, znači i posle nove godine će stići leki za pacijente sa skvamosnim karcinomom pluća, i onda bi ostao samo jedan mali broj pacijenata koji imaju česte i retke genske mutacije, i čime bi se zaokružili svi pacijenti sa rakom pluća, ali da se leče savremenim terapijama, i čime bi se dostigao evropski nivo i da nema više hemioterapije.
1: Sa vama su u prethodnih sat vremena na talasima zdravlja bili tonsko-tehnički realizator Nikola Marković, muzički urednik Katarina Tošić i moja malenkost Marijana Rajić. Slušamo se za 7 dana u dobrom zdravlju na talasima zdravlja. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

0: Povodom 102. godine od prvog eksperimentalnog emitovanja programa Naše kuće u Kamenoj sali radija bit će organizovana ceremonija na kojoj će biti dodeljena priznanja Zlatni mikrofon za dugogodišnji rad i doprinos razvoju našeg programa. Na dan Radio Beograda počinje i nova sezona scene iz kluba RTS-a, ciklusa koncerata različitih žanrova. Detalje predstavlja izvršna direktorka sektora za programsku podršku Radio Beograda Snežana Grujić.
1: Predstavljamo na muzički način sve programe Radio Beograda, od terestrijalnih do tematskih kanala Naše kuće, i muzički žanrovi su potpuno različiti. Od ove godine, kada smo krenuli serijal Scena Radio Beograda u RTS klubu, primetili smo da je to jako lepo, da smo organizovali sve onako kako je dostojno Radio Beograda, da su kvalitetni muzički sadržaj, da su predstavnici zapravo koje smo odabrali da nastupe na sceni Radio Beograda u RTS klubu i tekako izazvali pažnju javnosti, i da smo sve te snimke koje smo napravili sa tehnikom i produkcijom Radio Beograda arhivirali u zvučni arhiv i da ih koristimo zapravo u emitovanju na svim programima Radio Beograd.
0: Prenos scene možete pratiti na Radio Beogradu 1 i 3. programu naše televizije. U Narodnoj biblioteci Srbije otvorena je izložba pod nazivom Tragom ljudske duše, posvećena Borisavu Stankoviću povodom 150. godišnjice od rođenja vranjanskog pisca. Posetioci postavke imaju priliku da, pored starih izdanja Stankovićevih knjiga, pročitaju pripovetku Moja želja, koja je dostupna javnosti nakon 106 godina. U dnevniku smo stigli do sporta, hroniku je pripremio Miloš Panić.
2: Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Pekingu, pošto je u prvom savladao Portugalca Nuna Boržeša sa 2-0 po setovima 6-3 i 7-6 za sat i 52 minuta igre. Ovo je bio Đokovićev prvi meč u Pekingu posle 11 godina, gde ima savršen skor od 30 pobjeda bez poraza. U drugom kolu protivnik će mu biti Kinez Bu Junčao Kete, koji je eliminisao Argentinca Juana Manuela Serundola sa 2-1. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće sa Nemačkom na Allianz Areni sutra od 20 časova i 45 minuta u trećem kolu grupe 2A divizije Lige Nacija. U prva dva kola Srbija je zabeležila poraz od Grčke i Holandije, a Nemačka je upisala samo bod protiv Holanđana. Selektor Srbije Veljko Ponović je svestan kvaliteta nemačkih fudbalera, iako im rezultati u Ligi Nacija nisu očekivani.
3: Izuzetno moćna reprezentacija, fantastično vođenje sa selektorom Klopom, kako ćemo imati protivnika ispred sebe koji će biti maksimalno spreman. Mentalno mislim da posle utakmice sa Holandijom smo izašli ojačani, jer su momci vidjeli da mogu da pariraju, da tako kažem. Svakako je bilo jedno dobro izdanje gde nam je nedostao rezultat, i na tome smo gradili, dakle, i pripremu za ovu utakmicu sa mentalnog aspekta, sa tehničko-taktičkog. Imali smo par dana isto da se pripremimo, da radimo, i kroz video analizu, kroz rad na terenu, ali mislim da je bilo sasvim dovoljno vremena da se regrupišemo ponovo i da se pripremimo.
2: Prenos utakmice Nemačka-Srbija pratit ćete na prvom programu Radio Beograda. Cristiano Ronaldo potvrdio je da je napustio kamp reprezentacije Portugalije dan uoči utakmice sa Danskom u Ligi Nacija. Kapiten državnog tima oglasio se posle burnih dešavanja u Kopenhagenu i najavio da će u budućnosti otkriti prave razloge svoje odluke. Posle konferencije za medije selektora i razgovora sa predsjednikom Fudbalskog saveza Portugala, donao sam odluku da napustim kamp reprezentacije. Kada za to dođe vreme, svim Portugalcima ću reći istinu o razlozima mog odlaska iz reprezentacije, koji sam uvek bio potpuno posvećen, poručio je Ronaldo i dodao: sada je vreme da poželim sreću Portugaliji i svim svojim saigračima, bez izuzetka. Košarkašice Crvene zvezde izborile su plasman u Euroligu, pošto su u finalu kvalifikacija u mađarskom gradu Miškolcu pobedile domaći DVTK sa 71-66. Srbija će ponovo imati predstavnika u elitnom rangu ženske evropske klubske košarke, prvi put posle 21 godine čekanja. Izabranice Marine Maljković igraće u grupi B Euroligije, u kojoj su još turski Galatasaraj, italijanska Bereta i Mehelen iz Belgije. Košarkaši Crvene zvezde dočekat će sutra Anadolu Efes od 20 časova u Beogradskoj areni u utakmici trećeg kola Evrolige.
0: Trenutne temperature: u Beogradu 18 stepeni, Novom Sadu 13, Nišu 16, Kragujevcu 10, Somboru 11, na Kopaoniku 5 stepeni. Vreme sutra, ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 2 do 13 stepeni, najviša dnevna od 23 do 26. Bio je to dnevnik u 22 časa. Tonska realizacija Ratko Ristić, spiker David Đorđević, producent Bojan Tufekđić, urednik večernjeg dnevnika Relja Trajković. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji i želimo vam prijatno veče uz Radio Beograd 1.
4: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
5: Në gjykatën themelore në Prishtinë u mbajt seanca dëgjimore në rastin kundër serbëve të akuzuar për ngritjen e barrikadave në vitin 2022 në komunën e Zveçanit Dušan Maksimović, Nemanja Jolović dhe Srđan Vučinić u deklaruan të pafajshëm për krimet që ngarkohen si pas aktakuzës. Prokurori duke lexuar aktakuzën deklaroi se pas arrestimit të Dejan Pantiqit në Jarinje të pandehurit ngritën barrikada në formën e kamionve, ambulancave dhe autobusve në urën e Banjskës, duke i penguar kështu institucionet e Kosovës të kryen detyrat e tyre. Avokati Miloš Nikolić, i cili përfaqëson Dušan Maksimovićin, theksoi se mbrojtja beson se nuk ka elemente të veprës penale në veprimin e të akuzuar dhe se mira qytetarë morën pjesë në protestat e Zveçanit, ndërsa tani vetëm disa prej tyre janë akuzuar. Prokuroria Speciale e Kosovës ngriti aktakuzën kundër AD për veprën penale krime lufte kundër popullatës civile dhe mbajtje në pronësi ose posedim të paautorizuar të armëve. I dyshuari akuzohet se ka kryer vepër të përfshirë në abuzim, trajtim shnjerëzor, friksim, shkatrim prona dhe debim të popullatës civile shqiptare në fshatin Ivaj me 9 mars të vitit 1999 në cilësinë oficerit të policisë dhe në bashkryer me antare tjerë të forcave policore dhe ushtarake serbe. Thuat se këto forca se pari rrëthuan fshatin Ivaj dhe me pas i detyruan fshatarët të largoheshin nga shtëpit e tyre të cilat me pas u dogjën dhe u shkatruan. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha në seancën e qeverisë se vendimi i dhomave të specializuara në Hag kundër katër ish udhëheqësve të UÇK-s është ligjërisht dhe moralisht i padrejt dhe historikisht dhe faktikisht i pasakt, dhe se do të bëjë gjithçka që mundet që ajo të korrigjohet në procedurën e apelit. Ai vlerësoi se deklarata parlamentare mbi vendimin për dhomat e specializuara është hapi i parë drejt thirrjes për bashkëpunim të ngushtë të partive parlamentare për këtë çështje. Ai shtoi se gjatë vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka diskutuar edhe vendimin kundër ish udhëheqësve të UÇK-s si dhe çështjen e personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Analisti politik o ushtarak Milovan Drecun tha për Kosova Online se përfaqësuesit e partive shqiptare në Kosovë tregojnë mungesën e gatishmërisë për të përballur me krimet e kryera nga UÇK-ja dhe kësi shtaj, jo në emër të tyre, por së bashku me ta. Drecun theksoi se Prishtina tashmë ka ndarë pothuajse 40 milion euro nga buxheti për mbrojtjen e 4 ish udhëheqësve të UÇK-s dhe tani po planifikon edhe 100 milion të tjera për procedurat e apelit, duke imituar kështu deri diku Kroacinë në rastin e 3 generalve para tribunalit të Hagës. Presidenti i Qendrës së Dokumentacionit dhe Informacionit Veritas, Savo Shtërbac, kujtoi se pas dënimit të shkallës së parë të generalve të saj para tribunalit të Hagës, Kroacia punsoi një grup lubimi pra një grup amerikano-kanades-britanik të avokatve, juristëve dhe oficerve të rangu të lartë me famë botërore e cili arriti të rrëzoj vendimin. Ajo është i bindur se kjo është arsyeja pse Prishtina në procedurën e apelit pas vendimit kundër ish udhëheqësve të UÇK-s do të zbatoj modelin krat sepse ka një mësues të mirë, avokatin Mishetiq, i cili mbrojt Hashim Thaçin dhe ishte i përfshirë në rastin e generalve kroatë. Eksperti i çështjeve politike Erblin Hoxha tha se mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme në nëntor do të jetë shumë e vështirë për Kosovën, duke pasur parasysh situatën që po zhvillohet pas vendimit të ish udhëheqësve të UÇK-s para dhomave të specializuara. Hoxha tha se nuk sheni zgjidhje racionale për çështjen e zgjedhjes së presidentit dhe shpangjes së zgjedhjeve të reja. Ai vlersoi se është gabuar që Partia Demokratike e Kosovës i kushtëzon bisedimet për presidentin me miratimin e ndryshimit të ligjit për dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë. Takimet e poezisë Lazar Vučković të 58-a me radhu hapen sot në Gornjë Selo pranë Prizrenit. Vendimarrje se poetit gjatë dy ditëve, karavani poetit do të vizitoj Shtërpsen, Veliko Ropovën, Graçanicën, Donja Brnicën dhe Zubin Potokun. Takimet e poezisë u hapen nga Rada Komazes, drejtoresha Institutit të Gazetës dhe Botimeve Panorama Jedinstvo, e cila tha se Lazar Vučković është paraardhës i shprehjes moderne poetike në këto zona. Karavani poetit vazhdon në komunën e Shtërpsës, ku mbajt një orë letrare në shkollën fillore Staja Marković. Moti, ashtu si ditët e kaluar dhe nesër në mëngjes, do të jetë i thjellë dhe i ftohtë në Lugina, me mjegull dhe me dielli dhe i ngrohtë. Gjatë ditës do të fryjë lehtë, juglindore dhe lindore. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 2 deri në 12, kurse ajo më e larta ditore nga 22 deri në 26 gradë Celsius.
4: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.
6: Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.

Dmitrij Šostaković jedan je od najznačajnijih kompozitora 20. veka. Njegov opus obuhvata simfonije, koncerte, kamernu i klaversku muziku, kao i veliki broj dela za pozorište i balet. U njegovoj muzici susreću se ozbiljnost i ironija, kao i liričnost i groteska. Emisiju započinjemo baletskom svitom broj 2 u izvođenju Simfonijskog orkestra Sovjetskog radija kojim diriguje Emin Hačaturian.

Kreni od 20 časova i 45 minuta u trećem kolu grupe 2 A divizije Lige Nacija. Prenos utakmice iz Minhena možete da pratite na prvom programu Radio Beograda. U utakmici trećeg kola Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekaće Andolu Efes od 20 časova u Beogradskoj areni. Vreme danas, ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 2 do 13, najviša dnevna od 23 do 26 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Tina Amić, spiker David Đorđević.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.